bitingo na nzena terati mozo akambeni salim betikanga legi na moti tene mosaranga kusala tonga na mbachi moshiapa. N'est pas facile la vie là-bas. Et la caractère team yamba wa fango mbeti Jean-Pierre Rousseau dans film droit singatilo teneni na sango na pekone ki muna na aiswa sarambai tulango bala ko na ndoni o tatin zeti ngerere ala ki ma mozo kwa konda tulango ko na pekoni kungwa na peko tanga na tana na porotilo e ki anga yamba tizan batana na saki kana pekoti la vie là-bas.

kutongombela suima atikete ndoro kwa singa su tombela tikanga legi na ndao ime kiteresi su mitera na Emmanuel Sambuli na gine chulu kutara za vimbembele na timba ishibi Afrika.